0: مسٹر مکھن والا آپ کو اس کے پروبلم سے خاص کا شوق لگتا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں
1: میں بیٹھ کر